0: Summer.
1: Best Muzica. Strișna Muzica. Parola Muzica. Party Muzica. Stai.
0: Tu e Best FM.